Kajasovci, on tavai sinok, kiha na vesta magoma, nehjavon, nehjavon, nehjavon, ektovci, kauhtina mahoma, atsimona, ego, nekamona, egoanma, egimigosia, egoma, vaskamtek, vaskamtek, kake, kamiunagon.